0: ¡Feliz Noel!
1: ¡Feliz Navidad! ¡Весаущем!
2: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
1: ¡Счастливого Рождества!
3: ¡Хроня поля!
4: ¡Живая урва!
3: ¡Бон Натал!
1: ¡Ми суэт за тут жуайо Ноэль!
5: ¡I wish you a Merry Christmas!